wa leading de wa smai kona wa idi de fami kona idi da eigenlijk dat je moest haring je moest